0: Quiero laburar. Ya mi chinga. Buz. Senin sled altında.
1: Radio Universidad.